0: Вітаються при дзвіні.
1: Новини Північного регіону на радіо Вітебск у студії Наталія Бойнарович і Сергій Скул. Вітаємо вас.
2: Повышение эффективности господарения, умацывание внешнеэкономичных сувязей и будовництва новых объектов у разных сферах. Это только малая частка великого плана Дубровинского района на бягучую пятигодку. Мета якого повысить добробыт мясцовых жихаров, отзначил старшиня райвыконкама Олег Макаревич. Перш за все протягнуть працу по створению новых вытворчестей и модернизацию деючих. С 2021 года льнозавод планомерно увасабляя стратегию, накированную на технічне розвиття. Першим кроком з уліком високого попиту на сусвітному ринку на довге і коротке льняне волокно стала установка лінії катанізації льноволокна.
1: Проєкт був реалізований у рамках ініціативи «Один район, один проєкт» і дозволив колективу упевнено будувати далі плани. Зараз у активній стадії реалізації проєкт по випуску чесаної стужки. Його реалізація дасть можливість забезпечити до 2030 року рост витворчості на 27%. Обсталяванне магутністю каля 50 кілограмів готової стужки у годину вже вироблене китайськими партнерами під технічні задачі Дубровинського підприємства і чекає відправки з Піднебесної.
2: Бешанковицкий район протягивает планомерную работу по модернизации живелогадовчей галины. Одразу у трех господарках района ведутся работы по поляпшению умов утримания телят. На сегодняшний день будовничая частка завершена на четырех профилакториях. Два из них узведены у закрытом акционерном товаристве АСБ «Агроноватор». По одним у политотделец «Агро» и «Вядерова». Теперь справа застается за установкой и подключением обсталявания.
1: Варто отзначить, что великую допомогу по узведению объектов оказали предприемства организации установы района. Разом с тем, вывучивши реальную потребу господарок у додатковых могутностях, керавництвом района было принято решение по будовництве додатковой еще двух профилакторию у политоделец Агра и Вядерова. От реализации проекту и организационные пытания стали головной темой рабочего штаба, який провела керавник района Галина Унукович. Увод новых профилакторий удасть магчимость не только повысить захованность молодняку, а и створить больше комфортные умовы для працы живеловодов, отзначила старшиня райвыконкама. Кадровый день у облвыконкаме. Александр Рогожник дал сгоду на призначение Анжелики Пахоменко наместником старшини Дубровинского райвыконкама, Рыгора Гринчука наместником старшини Чашницкого райвыконкама, Натальи Якушевой директором Чашницкого коммунального унитарного сельскохозяйственного предприемства Кащинское, Александра Дегтярова директором сельскохозяйственного унитарного предприемства Короли Глыбоцкого района и Дмитрия Ольховки директором коммунального сельскохозяйственного вытворчего унитарного предприемства политотделец Агра Бешанковицкого района.
2: У райвыканкаме отбылася 19-я сессия Чашницкого районного совета депутатов. На посяджении разгледжено пытание об реализации потребования у декрета президента Республики Беларусь номер 3 об содейничании занятости насельництва. Как отзначил старшиня райсовета Александр Косов, занятость насельництва – это працовный ресурс района, социальная стабильность и экономичная безпека. Работа по содейничению працовладкования громадян и включению их у экономику – наша агульная задача.
1: По словам начальника управления по праце, занятости и социальной обороне райвыконкама Юлии Стегнеевой, у районе с червня 2018 года працует постоянно деющая комиссия по координации работы по содействию занятости насельництва. За минулый период 2026 года проведены 10 посяджений, из яких 5 у выездном формате. У Темлику одно из назиральной комиссии при райвыконкаме прошло у Новолукумльском гарвыконкаме. По разных пытаниях у комиссию звернулся 491 человек, принятый 287 решений.
2: По выниках работы за студень-май 2026 года у целом по районе забеспечено выполнение прогнозных показчиков у галине содейничения занятости. У планах проведения шерогу мероприемствов, накирование на навучание, организация часовой занятости у выгляде оплатных часовых работ у период постоянного пошуку працы, а так само содейничение занятости навученской молоди.
1: Особенно обмерковали комплекс мер по оказанию профилактичного уздейния у дочинения до працездольных громадян, не занятых у экономицы, у тым лику тых, кто ведет социальный лад життя. Адресная праца у этом напрямку проводится Чашницким РАУС. У некоторых выпадках притягнение до громадско-корыстной працы альбо примусовое лечение у ЛПП.
2: Старшыня Шаркаўшчынскага райвыканкама Сергій Кашміла правіў асабісты прыём грамадзян. Жыхарка райцэнтра звярнулася з просьбай аб садзейнічанні ў пытанні паляпшэння жыллёвых умоў. Кіраўнік раёна адказаў, што трэба выехаць на месца, а больш дэталёва вывучыць умовы пражывання. Пасля вывучэння пытання будзе прынята рашэнне аб далейшых дзеянні. Другога жыхара райцэнтра цікавілі тэрміны заканчэння рамонту спартыўнай залы ў раённым цэнтры культуры. Сергій Кашміла праінфармаваў, што рамонтныя работы ў спортзале будуць завершаны ў бягучым месяцы.
1: Старшыня Віцебскага абласнога суда Александр Федюкевіч прадставіў калектыву Расонскага раённага суда новага кіраўніка. Ім стала Рада Дамініч, вопытны юрыст і суддзя са шматгадовым стажам, чый прафесійны шлях непарыўна звязаны з раёнам. Прайшла ўсе прыступкі кар'еры, працу ў юрыдычнай сферы пачала яшчэ ў 1990 годзе. Працавала сакратаром судовага пасяджэння, дзяржаўным натарыусам і загадчыкам натарыяльнай канторай. Мае другі кваліфікацыйны клас, прысвоены указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2022 годзе.
2: У сваю чаргу кіраўнік раёна Алексей Гарбуль падзякаваў за працу былой старшыні суда Алені Яловай і ўручыў ёй ганаровую грамату. Яна ўзначальвала суд з 2020 года.
1: Прокуратура Міёрскага района прызнана лепшую в области по выніках працы за 2025 год. Калектыў добра спрацаваў по многіх накірунках. У прыватнасці по наглядзе за выкананнем законодаўства і законнасці прававых актаў, по пытаннях забеспячэння захаванасці ўласнасці.
2: На парадку дзён сённяшніх і нарыхтоўка кармоў. Прокуроры тесна супрацоўнічаюць з ветэрынарнай станцыяй. Разам выязджаюць у сельгаспрадпрыемствы, аператыўна рэагуюць на выяўленыя парушэнні. На кантролі прокуратуры захаванасць уласнасці сельгаспрадпрыемства ў якасць кармоў забеспячэння бяспечных умоў працы работнікаў.
1: Вялікі блок працы складае нагляд за выкананнем законадаўства аб непаўналетніх і моладзі. У летні перыяд акцэнт працаўнікоў прокуратуры на ўмовы знаходжання дзяцей у лагерах.
2: У гэтым годзе міёры прымуць абласны фестываль «Кірмаш» працаўнікоў вёскі «Дажынкі». У сувязі з гэтым супрацоўнікі прокуратуры праводзяць наглядныя мерапрыемствы па пытаннях захавання правіл тэхнікі бяспекі пры вытворчасці будаўнічых работ.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталя Байнаровіч, Сергій Скул. Глыбоцкі малочны кансервы камбінат чарговы раз перавярнуў яўленне аб культавым ласунку. Да года беларускай жанчыны вытворца стварыў абсалютна ўнікальную навінку пад назвай «Золата Клеапатры». У складзе новай згушчонкі, куркума і чорны перац. Прыродныя антыаксіданты. Рэцэпт, натхнёны легендамі аб егіпецкай царыцы. Па адной з версій Клеапатра кожную раніцу выпівала шклянку гарачага малака з мёдам, куркумы і імбірам, лічачы гэта сакрэтам сваёй вечнай маладосці. Тэхнолагі завода перанеслі гэтую магію банку. Вытворца азначае, што за кошт спецый прадукт спалучае ў сабе ўласнасці магутнага антыаксіданта, антыдэпрэсанту, нават афрадызіяку. Навінка ўварвецца на прылаўкі ўжо ў ліпені.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя Верхнядзвінскай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын», дзе былі падведзены вынікі працы за 2023-2026 гады. Старшынёй раённай арганізацыі зноў абрана Наталя Андрэева, намеснікам Ірына Сінкевіч.
1: Напярэдадні Дня Незалежнасці ў Дубровінскім раёне адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння сімвалічнага падарунка ў унікальнай бацькавай кашулі. Першай нацыянальнай кашулі для трэцяга народжанага дзіцяці. У рамках праекта «Трэці бацькаў» дзве шмадзетныя сям'і, Трапковых і Выбарных, у якіх нарадзілася трэцяе дзіця, атрымалі падарунак беларускай партыі «Беларусь» – першую нацыянальную кашулю ад прэзідэнта. Старт кранальнай ініцыятыве, закліканай ушаноўваць шмадзетныя сем'і, адраджаць спрадвечныя беларускія звычаі, быў дадзены ў Міжнародны дзень абароны дзяцей. Сама бацькава кашуля разам з вершаваным лістом наказам знаходзіцца ў драўляным куфэрку, які будзе перадавацца ў сям'і з пакалення ў пакаленне.
2: Па словах старшыні Дубровінскага раённага аддзялення партыі Ларысы Крыштоповай, праект ствараўся па ініцыятыве партыі «Беларусі», звязаны з годам беларускай жанчыны глыбокім сэнсам, падкрэсліваючы ў цэлым вялікую ролю, якую адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве.
0: Адукацыя.
1: У Межанской средней школе, что в Городоцком районе, открылись одразу два лагеря для детей. Выхававший оздоровленчий лагерь працы от починку различены на детей разных возрастов и интересов. У первым из них детям пропонуют классичный вариант летних от починку, организованный оздоровленчий и познавальный вольный час. Другие же различены на навученцев старейших классов, которые хотят не только весело провести вольный час, але и подзарабить.
2: Выхованцы лагеря працы и от починку удельничают у косметичным ремонте школы. На первой смене у оздоровленчем лагере было 17 человек. Знаходжение там не обмежовывалось мероприемствами у школы и на свежем поветре. Выхованцы регулярно наведывали Мяжанскую библиотеку клуб, где их знакомили с книгами разных авторов истории родного краю. В гульнявой форме учили правилам безопасности, побывали на экскурсиях у районном краязнавчем музее и доме ремёслу и мастацтву. А кроме того, до выхованцев приезжали гости, представники сферы культуры, РАУС и РАНС.
1: Працовный лагерь содействует часовой занятости неполнолетних на местах. По мере необходимости открывают его не только летом, але и у период інших каникул на протягу года. У этом червени совместить отпочинок с деятельностью на корысть родной установы эдукации выказали ожидания 9 детей. Яны занимались косметичным ремонтом внутри будинка и ремонтом книг у библиотеки. Добраупорядковывали пришкольную территорию, обновляли декоративные элементы и малые архитектурные формы. Так само наводили порядок на ближайших воинских похованиях.
2: У территориальном центре социального обслуживания населения Алёзнинского района открытый пункт прокату предметов первой необходимости для семьи, у яких народилось дитя. Такая мера поддержки поможет семьям с детьми сэкономить на купле речей, которые хутко губляют актуальность. Зараз все самое необходимое батьки могут взять у пункте прокату абсолютно бесплатно. Сярод спонсоров – Белорусский союз женщин, Лёзнарайгаз, Лёзнинская ЦРБ. Управление по праце, занятости и социальной обороне Лёзнинского райвыканкама.
0: Новины региона.
1: Невеликая вёска на Ушарчине привабила сям'ю з Москвы. Участок сядзібы у канцы вёскі примыкае да бярозавага гаю, за якім пачынаецца хваёвы лес. Алексей Барысаў установіў на пасецы самарубныя калоды, карані яго з Разаншчыны. Адзін дзед служыў у маёнтку Ясеніных, з якімі сям'я сябравала і пасля смерці вядомага паэта. Другі працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Расіі, быў навукоўцам і займаўся племяной жывёлагадоўляй. Пад яго крылом прайшло усё дзяцінства хлопца, і менавіта яго ўплывам Алексей Яўгінавіч тлумачыць сваю цягу да пчалярства, хоць усё жыццё прысвяціў энергетыцы. У Беларусі ж ён аказаўся дзякуючы ўраджэнцу Ушарчыны Мікалаю Тысевічу, які таксама пакінуў сталіцу Расіі, з 10 год жыве ў вёсцы Калушчына, трымае падсобную гаспадарку і падшукаў гэты зацішны куток.
2: Нядаўна ў Астраўлянах з'явілася яшчэ адна маскоўская сям'я, якой Алексей Яўгінавіч дапамагае абжываць. Яму самому з жыллём пашчасціла, набыў год таму былых фермераў, якія зрабілі тут рамонт, акультурылі тэрыторыю. У светлым пакоі з рускай печчу ён сабраў старадаўнія самавары і іншыя рэчы. Часта грэецца і ў лазні, гаспадаром тут адчувае сябе і яго сын Яўген. Малады чалавек спецыяльна экстэрнам здаваў залікі ў Маскоўскім універсітэце, каб хутчэй прыехаць да бацькі. Яму таксама даспадобы жыццё на прыродзе, а ў будучым айці Кішнік магчыма зможа працаваць і на ўдалёнцы. Цяпер жа дапамагае бацьку, таксама вывучае пчол, развядзенне якіх старэйшы Барысаў актыўна прапагандуе мясцоваму насельніцтву.
1: З вамі раніца пры дзвінні на радыё Віцебск. У Сенінскім районе браконьеры нарыбачылі на артыкул крымінальнага кодекса. Сенінскім районным аддзелам следчыя камітэта устанаўліваюць абставіны незаконнасць здабычы рыбы. Па дадзеных следства двое жыхароў района, калі ў Віцебскай вобласці дзейнічала забарона на лоўлю рыбы, з дапамогай лескавых сетак і лодкі незаконна лавілі рыбу на возеры Вялікае Святое, размешчаным паблізу вёскі Заазер'я Сенінскага района.
2: Калі браконьеры прыплылі з уловам на бераг, іх затрымалі супрацоўнікі інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. На месца выклікалі следчую аператыўную групу, следчыя правялі агляд, канфіскавалі рыбу, сеткі і лодку, прызначылі іхтыялагічную экспертызу. Устаноўлена, што мужчыны здабылі 10 асобін карася залатога. Шкода, прычыненая навакольнаму асяроддзю, склала больш за 8 тысяч рублёў.
1: Следчыя нагадваюць, што ў перыяд забароны на лоўлю рыбы шкода, прычыненая навакольнаму асяроддзю, вылічаецца ў трайным памеры.
0: Спорт.
2: Юныя бешанковіцкія валейбалісты зноў у ліку прызёру абласнога спаборніцтва. Выхаванцы мясцовай ДЮСШ прынялі ўдзел у першынстве вобласці па пляжным валейболе сярод юнакоў і дзяўчат 2010-11 гадоў нараджэння. Спаборніцтвы праходзілі ў Віцебску. Ва ўпартай барацьбе Мікалай Горбач і Сергій Крукаў заваявалі другое месца. Гэта дало ім пуцёўку на рэспубліку, дзе хлопцы будуць прадстаўляць Віцебскую вобласць. Дарэчы, не так даўно бешанковіцкія валейбалісты вярнуліся з рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод юнакоў 2009-10 гадоў нараджэння і прывезлі бронзу.
1: Лепшы адпачынак на беразе Мадзазола. У гэтым упэўнены ўдзельнікі Докшыцкага раённага турыстычнага злёту, які адбыўся ва ўрочышчы Гай каля вёскі Берулі. Сёлета спаборніцтва было прысвечана году беларускай жанчыны. На ўрачыстым адкрыцці турзлёту яго ўдзельнікаў вітала намеснік старшыні райвыканкама Аксана Палачаніна.
2: Па выніках спартыўнай праграмы ў кантрольна-турыстычным маршруце першае месца ў Докшыцкага хлебазавода і Докшыцкага РЭС. Горна-пешаходная тэхніка – першае месца за хлебазаводам і РЭС, паласа перашкод – першае месца заняло РАУС, тэхніка воднага турызму – першае месца райвыканкам і аддзел культуры – скачкі ў даўжыню, з месца, першае месца, РАУС.
1: Вынікі забаўляльнай праграмы ў спаборніцтвах па валейболе. Першае месца за райвыканкамам і аддзелам культуры. У спаборніцтвах па стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі і меткі стралок. Сярод жанчын першае месца ў Юліі Талярунак. Сярод мужчын першае месца ў Аляксея Ковіля.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Скол і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае слушаць.